שרוחץ סיקמלחון ליפלבלצ'יץ' אק אוטמלח אק אוקסימפיל סבייקולוס ברפס טעטאו לשתוך בלען צ'יקוק תוך